0: はい、そうです、はい、
1: お願いします。
0: はい、けかあるんじゃ、あなるばなるばしろ。
2: ラブマトリガーサー、アイルカイルバンデナ。
1: アジェバンボジャイ、サラジャイ。